The Fortunes, 1965 fick de sitt stora genombrott och det är med You've Got Your Troubles. En låt om två personer som har drabbats av hjärtesorg. Berättaren sitter och pratar med en vän som har blivit lämnad och som söker stöd men får kalla handen eftersom berättaren själv är i samma situation. Forgive me if I seem unkind, sjunger han. Han har helt enkelt fullt upp med sitt egna krossade hjärta. Man skulle kunna tänka sig att man i en sån situation istället skulle kunna stödja varandra eftersom man är i samma fas, vet exakt vad den andra går igenom. Men det verkar inte riktigt finnas med på kartan för de här två herrarna. Det får bli en annan gång helt enkelt. Innan The Fortunes hörde vi också The Manhattan Transfer med Operator som spelades in 1975. 1981 året vi ska landa på nu med musikens hjälp, för det var året då Shaking Stevens släppte Oh Julie.

Först här BJ Thomas med originalet Hooked on a Feeling som han spelade in 1968. Sen John Williams, gitarristen John Williams, gick att blanda ihop med den amerikanska filmkompositören John Williams. Gitarristen Williams, född i Australien, uppvuxen i England, råkade vid ett tillfälle, enligt historien, vid ett restaurangbesök höra kompositören Stanley Myers spela ett egen komposition kallad Cavatina. Då bara ett väldigt kort stycke för piano. William ska blivit helt tagen av melodin och insåg att den här skulle passa mycket bättre på gitarr. Så han övertalade Myers att förlänga stycket och så blev det. Och Cavatina skrevs om för klassisk gitarr och John Williams spelade in den 1971. Men det var 1978 som den blev en världshit tack vare filmen The Deer Hunter. Hur hamnade låten där då? Jo, regissören Michael Cimino letade efter ett musiktema som kunde stå i kontrast till filmens ganska tunga och våldsamma krigsscener. Och när han hörde John Williams inspelning från 1971 så älskade han den och bestämde sig för att använda den som filmens ledmotiv. Ett fantastiskt drag måste man ju säga, för idag är ju Cavatina starkt förknippad med just Deer Hunter. Ted Gärdestad på tur nu. Jag ska fånga en ängel som han släppte 1973.

Först tyska tjejtrion Silver Convention med Fly Robin Fly släppt 1973, och så här en ovanligt ny låt för att höras här i P4 Plus. Sällan vi spelar låtar från i år, men släpper Celine Dion ny platta så hörs även Det sprillans nya här. Och här var Danson inspelad i år. Celine som ju lyckats göra Las Vegas till någonting annat än en slutstation för gamla artisträvar. När Celine kom till Vegas för att lansera showen A New Day så trodde många att hennes karriär var över. Men hon visade världen någonting helt annat. Celine Dion har ju revolutionerat Las Vegas kan man säga. Hon har lyckats tvätta bort stämpeln att Las Vegas är en kyrkogård för gamla artister och förvandlat stan till en av musikvärldens hetaste scener. Hon har där skapat en helt ny modell som förändrar hur världsstjärnor lägger upp sin karriär. Har visat att artister istället för att resa land och rike runt och slita ut sina kroppar kan sätta upp en show i Las Vegas och så kommer publiken dit. Man låter helt enkelt publiken flyga till artisten istället för att artisten måste flyga runt till publiken. Och för att förstå Celines storhet i Las Vegas så byggde hotellet Caesars Palace arenan The Colosseum för 95 miljoner dollar enbart för hennes skull. Och utan Celine hade vi absolut inte sett varken Adele, Bruno Mars, Britney Spears, Elton John eller Lady Gaga sätta upp storshower i Vegas. Så en banbrytare har hon blivit, Celine. Nu till en annan Las Vegas-artist. 1968 gjorde han sin Vegas-debut på The Flamingo, och efter det så blev det flera shower bejublade sådana. Och det var där i slutet av 60-talet som plattan Live in Las Vegas spelades in, och på den finns I'll Never Fall in Love Again bland annat med. Och jag pratar ju givetvis om Tom Jones. Året, det var 1967.

Ja, men person som flyttat ut på landet för att odla eget och leva enkelt handlar det om. Och först går det bra, som Hasse Andersson och Kvinna Buskeband sjunger. Grödorna de växer och pärorna de gror. Men sen visar sig livet som odlar inte alltid vara så lätt. Allt växer inte som det ska. Solen bränner grödan bort och regnet faller på höet som var torrt. Men inga negativiteter här. Tro inte att jag sörjer. Jag har ju bra ändå. Det är ändå budskapet i En grön vågare som släpptes 1982. Nu dags för The Tokens. 1962 då släppte de sin uppföljarsingel efter succén med The Lion Sleeps Tonight. Och valet till uppföljare det föll på Boanina.

The New Christy Minstrels, som var en ensemble sprungen ur flera olika grupper och medlemmar. De har bytts ut flera gånger genom åren. Det ska ha passerat runt 300 medlemmar. Bland dem också en del riktigt namnkunniga namn som Kenny Rogers, Barry McGuire och Kim Carnes. 1967, precis efter att Kenny hade lämnat skutan, spelade de in den lugna, sköna versionen av Where Did Our Love Go som vi hörde här. En låt som annars är förknippad med Diana Ross and the Supremes och då är ett betydligare, poppigare tempo. Men båda varianter har ju funkat på publiken och blivit listhittar. Innan det, en annan hit som slagit i olika versioner. 1975 släppte Anni-Frid Lyngstad den svenska versionen av Fernando som vi hörde här. Toppade med den också svensktoppen. Och året därpå släppte ABBA den engelska versionen. Nådde blott en andra plats här i Sverige. Men den låg etta i många andra länder runt om i världen. Nu till 1970, då spelade Badfinger in No Matter What.

1982 slogs de om samma tjej, Michael Jackson och Paul McCartney i The Girl Is Mine. I samband med att de jobbade ihop där i början av 80-talet så umgicks de också en hel del. När de spelade in i London då tillbringade Jackson mycket tid hemma hos McCartneys. Och där visade bland annat Paul upp sin digra katalog över låtar som han hade köpt rättigheterna till. Och Paul sa då till Michael att varje gång någon av de här låtarna spelas så får jag pengar. Så han tipsade Jackson om att göra detsamma. Och Jackson han lyssnade intresserat och ja, sant eller inte, men han ska då ha sagt att en dag kommer jag att köpa Beatles katalog. Och Paul hade bara skrattat bort det lite. Föga anade han att Michael ett par år senare skulle köpa ATV Music Publishing som bland annat ägde Lennon McCartneys katalog. McCartney ville då själv köpa katalogen men blev utbudad av Jackson. Och det var ett tilltag som McCartney inte var nöjd med. Han kallade det hela bedrägligt, kände sig sviken och ja, vänskapen var förstörd. De bråkade inte offentligt i media men vänskapen den återhämtade sig aldrig efter det där. Nu ska vi till år 1963, då spelade The Dave Clark Five in Glad All Over.

William Edward John, eller Little Willie John som han ju kallade sig som artist. 1956 då släppte han sitt debutalbum Fever. Här hörde vi titelspåret från den plattan. Och Little Willie ska inte ha gillat låten när han hörde den första gången, och han var faktiskt tvungen att övertalas att spela in den. Men jag tänker att han lär väl inte ångrat sig, för det visade sig vara ett kanonbeslut. Fever seglade snabbt upp i topp på den amerikanska R&B-listan. Innan det så hörde vi också Doris som 1970 undrade "Did you give the world some love today, baby?" Och vi hoppar från det till år 1964, då släppte Cliff Richard and the Shadows "I could easily fall in love with you."

Rolling Stones där We Love You, inspelad 1967. Och en av Stonesarna, eleganten i banden, trummisen Charlie Watts, han var en riktig samlare. Började tidigt samla på jazzskivor och jazzmemorabilia och sen fortsatte det med annat. Bland annat samlade han på böcker. Och idag, för exakt 3 år sedan, så auktionerade Christie's i London ut en stor del av hans digra bok- och jazzsamling. Och den här auktionen, den drog in över 4,6 miljoner pund totalt. Och experter, de beskrev auktionen som den finaste och mest värdefulla samlingen av modern 1900-talslitteratur som kommit ut på den öppna marknaden på över 20 år. Och i samlingen så fanns en massa värdefulla första upplagor och flera hundra unika, extremt sällsynta böcker. Och man auktionerade bort över 500 utvalda objekt. Långt ifrån hela en samling ska sägas, för Watts samlade på mycket, inte bara jazz och böcker. Det var konst, antikt glas, historiska föremål, även klassiska bilar i hans samling. Det objekt som inbringade mest pengar där den 28 september 2023, det var en extremt sällsynt första upplaga av F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby från 1925. Och boken klubbades för svindlande 226 800 pund och det motsvarar drygt 3,1 miljoner svenska kronor. Ja, inte bara en cool katt, också en förstklassig samlare var han, Charlie Watts. Village People nu, 1979, då spelade de in the Navy.

Brittiska popduon The James Boys där, bestående av bröderna Bradley och Stuart Palmer. 1973 släppte de Over and Over som gjorde succé här i Sverige. Nådde första platsen på 10 topp och bröderna blev tonårsidoler här under ett par år. Man kan säga att de var ett one hit wonder, även om de här i Sverige kanske snarare var en och en halv hit wonder. För deras uppföljare Hello Hello tog sig även den in på listorna här. Men sen tog det stopp. I deras hemland England där var de faktiskt en noll hit wonder, för Over and Over tog sig inte ens in på listan där. Motsatsen till detta kan man kalla Kyo Sakamoto, som vi hörde innan James Boys. Han hade flera hittar hemma i Japan, men för övriga världen var han en one hit wonder, och det tack vare låten vi hörde, Sukiyaki, som släpptes 1963. Till kategorin One Hit Wonders, dit hör inte nästa man på tur, för Harry Belafonte, han har spelat in en massa låtar, flera av dem hittar, och en av dem är Try to Remember som släpptes 1962.

Idag är det exakt 50 år sedan Stevie Wonder släppte sin dubbelplatta Songs in the Key of Life, en platta som ses som ett riktigt mästerverk, en av pophistoriens största och mest inflytelserika album. Gick rakt upp i topp på den amerikanska albumlistan och där låg den sedan i 13 veckor i rad. Och albumet vann också en Grammy för årets album och finns idag invald i National Recording Registry. Från plattan hörde vi Sir Duke som skrev som en direkt hyllning till jazzlegendaren Duke Ellington. Men i låten så hyllas ju även storheter som Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. Och budskapet då? Ja, det handlar om musiken som universell kraft. Alla har samma rätt att spela, dansa och sjunga oavsett bakgrund. Passande med tanke på just Duke Ellington som under sin karriär ju bröt rassegregationens murar med sin musik. Ja, den 28 september 1976 släpptes den alltså Stevie Wonders Songs in the Key of Life. Innan det så hörde vi också Family Four som 1968 uppmanade alla bilister att köra långsamt. 1990 ska vi till nu, för då spelade The Highwaymen in American Remains.

Först Connie Francis som 1961 spelade in Never on a Sunday. Och så här The Crests, 16 Candles. 1959 låg den högt på singellistan i USA. Och 1959, det var året då Miles Davis släppte sitt klassiska jazzalbum Kind of Blue, som ju många ser som en av de bästa jazzplattorna genom tiderna. Och idag är det exakt 35 år sedan som Miles Davis gick bort. Dog av en kombination av stroke och lunginflammation. Han blev bara 65 år. Och hade han levt så hade han ju faktiskt fyllt 100 år i år, och det är något som har uppmärksammats en hel del med olika hyllningskonserter runt om i världen och nya samlingsplattor som släppts. En film om Miles Davis relation med franska sångerskan Juliette Gréco är också planerad, även om inte premiärdatum är satt ännu. Rollen som Miles ska spelas av Damson Idris i alla fall, det vet man. Det är Mick Jaggers bolag Jagged Films som producerar ihop med Miles dödsbo. Hur långt man hunnit med filmen, det är ännu oklart, så tveksamt om den hinner gå upp på biograferna eller på tv innan det här jubileumsåret är till ända. Nu The Les Humphreys Singers Mamalou spelade de i 1973.

Cumulus där med Höstervisa som släpptes 1976. Då återstår blott 4 minuter av vår tid tillsammans idag. Under dem får vi sällskap av Queen Ida. 1985 sjöng hon om My Toot Toot.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till P4 Plus, /sverigesradio.se.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

sanningen och säga i världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon, och ut torstig är jag.

0: P4 Plus med Karin Lönnå.
1: God morgon på dig. Hoppas att du har vaknat ordentligt nu och kanske tagit en extra god kopp kaffe så här på kaffets dag som det är idag, tisdag den 29 september. Det är även återvinningens dag, internationella pussdagen, resandefolkets dag och alla soffpotatisars dag. Du får välja själv vilken dag du vill fokusera på eller vilken som passar dig bäst just den här dagen. Själv har jag tagit med mig en riktigt god kopp kaffe in här som ska göra mig sällskap. Precis som jag håller dig sällskap nu under den här morgonen. P4 Plus morgon har en massa sköna låtar och artister som väntar, precis som vanligt, i musikredaktör Magnus Carlssons blandning. Siv Malmqvist, Magnus Uggla, Marvin Gaye, Vanessa Paradis till exempel. Men först ut är Lloyd Price.

Jag tror att det är en Moog-synt som de spelar på där i den här låten Popcorn. Det är ibland svårt att veta vad som är låttitel och vad som är artistnamn. Men Hot Butter heter artisten och låten som slog stort 1972 heter Popcorn alltså. Du hörde också Cat Stevens med Wild World från 2 år innan och så Lloyd Price med Personality som släpptes 2 månader innan Ingemar Johansson slog Floyd Patterson och blev världsmästare i boxning. Får jag tänka efter vad det var för år. Vi ska hoppa framåt i tiden från Ingo ända till 92. För

Vi har hört två fransyskor och ett australiskt band sjunga här i P4 Plus. Mireille Mathieu, nyss i Hymne à l'amour, hymn till kärleken, som du kanske minns att Céline Dion gjorde en tolkning av under OS-avslutningen i Paris för 2 år sedan, när sommarspelen stängdes där. Mireilles version här, den var från 85. Australierna, det var ju The Easy Beats med Friday on My Mind från 66. Men de flyttade ju faktiskt till London efter några år, så man kanske tänker på dem som ett brittiskt band. Men de började i Australien. Och så den andra fransyskan då, som var först ut också, det var Vanessa Paradis med en av sina 90-talshits, Be My Baby. Vanessa och hennes dåvarande man, eller sambo, partner, Lenny Kravitz, som ju var med och skrev och producerade det där albumet. De var liksom ett av 90-talets it-couples, som man brukar säga. Otroligt kända och omskrivna och omtyckta för sin stil. Och det handlade ofta också lite om turerna kring musiken och kärleken och sådär. De separerade 97 och året efter, tror jag det var, så blev hon och hennes nya partner, skådespelaren Johnny Depp, ett lika omskrivet par som levde ihop i 14 år. Vanessa Paradis fortsatte sin karriär inom både film och musik, och senaste skivan kom faktiskt förra året och sen i somras så kom en liksom lyxversion av samma album, så hon är igång fortfarande.

Gwenerina med Paul Palliet från 77, Johnny Rivers med Where Have All the Flowers Gone från 65 och så Sylvia Vrethammar här senast med En gammal melodi från 73. Det är vad du precis har hört här i P4 Plus morgon. Och vi ska stanna kvar i 70-talet, men vi tar oss från Sylvia och hennes födelsestad Uddevalla till födelsestaden för The Kinks. För de bildades i Muswell Hill i norra London.

Billy Joel med The River of Dreams, som också var titellåten på albumet som kom 93. Omslaget till den skivan är inget vanligt foto eller sådär på honom, utan det är en teckning eller en illustration, kanske en målning, jag vet inte, som hans dåvarande fru Christie Brinkley stod för. Hon var ju supermodell i en himla massa år, men även illustratör bland annat. Så hittar du skivan River of Dreams så ska du titta lite extra på omslaget och så fundera på vad du tycker om det. Före Billy Joel så hörde du Magnus Uggla och Astrologen som kom 10 år tidigare, och så The Kinks då med Ella Ola från 1970. Och 1970 då fyllde den här svenska ikonen 34 år.

Craig Douglas räknade upp en massa bra låtar i Our Favorite Melodies 1962. Du hörde även Marvin Gaye's Let's Get It On från 73 och Siw Malmkvist med Snart så stiger solen upp igen från 68. En svensk tolkning av Do You Know the Way to San Jose. Timmen, den har verkligen flugit iväg, men jag tänkte ändå berätta om något som du kan göra ikväll om du gillar Frankie Valli och bor i Kalmartrakten. För på teatern där kan man gå och titta på genrepet för musikalen Oh What a Night som hyllar just Frankie Valli and the Four Seasons musik. Med det säger jag hej då och lämnar över till Kia Sivertsdotter och förmiddagen med en rejält tragisk och dramatisk visa från Maritza Horn, Lejonbruden från 78. Vi hörs imorgon om du vill.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där och trevlig tisdag, den sista i september dessutom. Har sagt det förr, säger det igen, tiden bara rusar iväg. Känns ju som det bara var några dagar sedan vi gick in i september och nu är månaden slut. Hörrni, jag vet vad som står överst på min firalista idag. Att det är internationella pussdagen, det kan jag skippa om det inte handlar om att pussa på Otto, min hund. Fast i det fallet så är det ju faktiskt pussdag varje dag. Men det är också soffpotatisens dag idag och det är något jag gärna hyllar. För hur skönt är det inte att soffpotatisa sig? Inget man behöver ha dåligt samvete för, kallar det bara återhämtning. Men om man ska fira en enda sak idag, då är det nog ändå kaffet. För idag är det kaffets dag. En dryck jag inte skulle klara mig utan, måste jag säga. Jo, det kanske jag skulle, men jag vill inte. För vad är väl härligare än ljudet när man häller upp en kopp kaffe och doften som sprider sig? Ja, kaffets lovsång är jag mer än gärna med och sjunger. Det är ju gott, det ger energi, det är socialt. Att mötas över en fika, det är ju det bästa sättet att mötas, eller hur? Och mycket kaffe blir det. Om man tittar på hela världen så dricks det 400 miljarder koppar kaffe varje år. Och här i Sverige dricker vi i genomsnitt 3,2 koppar per dag. Men vi är faktiskt inte värst. Vi ligger på en andra plats vad gäller kaffekonsumtion. Finnarna ligger i topp på den listan. Jag dricker en hel del kaffe, det säger jag, men det får väl bli en extra kopp bara för att fira kaffets dag idag. Och till kaffet erbjuder jag en massa skön musik, väl utvald av musikredaktör Magnus Karlsson. Vad sägs om Eddie Medusa, Middle of the Road, Steve Miller Band, Ella Fitzgerald och Julie Andrews? Alla kommer att höras inom de närmsta 2 timmarna. Men vi tar och öppnar startfältet med Paula som 1962 spelade in Hey Paula. Hey!

Belinda Carlisle började karriären i tjejgruppen The Go-Go's som hon var med och startade, och de är också historiska. De är det första och hittills faktiskt enda helt kvinnliga band som toppat Billboards albumlista med ett album där de skrivit alla låtar själva och spelar sina egna instrument. Det var deras debutalbum Beauty and the Beat som 1982 låg etta 6 veckor i rad. Men bandet splittrades 3 år senare, och då gick Belinda vidare som solartist och fick en dunderhit 1987 med Heaven is a Place on Earth som vi hörde här. Etta på såväl amerikanska singellistan som på Tracks. Innan det dök också Santana upp. 1970 spelade de in Oye Como Va. Nu är det tid för Rubettes. 1974 låg de 3 på kvällstoppen, och det med låten som dyker upp här och nu, Sugar Baby Love.

Roger Whittaker, mannen som är känd dels för sin barytonröst men kanske framförallt för sina whistle-skills. Men som vi hörde här i The Last Farewell var det inte alltid som han använde sig av just det. Låten för övrigt har en kul bakgrund. Whittaker ledde i början av 70-talet ett eget radioprogram på BBC. Där fick han idén om att be lyssnarna skicka in dikter eller texter, och planen var att han varje vecka då skulle välja ut en text och tonsätta den. Sammanlagt tonsatte han 26 texter, och en av dem som skickade in text, det var Ron A. Webster. Han skrev sitt bidrag på bussen på väg hem en regnig kväll när han satt och önskade att han befann sig någon helt annanstans. Roger Whittaker gillade texten och den blev en av de utvalda bidragen. Även om den sen inte vann själva huvudtävlingen i radioprogrammet, så gillade Whittaker låten så pass att han spelade in den och tog med den på sitt album New World in the Morning som släpptes 1971, och låten blev en världshit. Innan Roger hörde vi också Gene Pitney som bjöd på Town Without Pity som släpptes 1961. Nu Bob Dylan. 1970 då spelade han in If Not For You.

Musikalmusik från Mary Poppins som hade biopremiär 1964, och det var ju Julie Andrews som spelade huvudrollen som den magiska nannyn Mary Poppins som kommer inflygande med sitt paraply och med sina krafter ställer allt till rätta hos familjen Banks. Filmen blev en succé, fick hela 13 Oscars nomineringar och vann 5 statyetter. Bland annat fick Julie Andrews en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Och musiken prisades 2 gånger om. Soundtracket vann pris för bästa filmmusik. Och filmen vann också en Oscar för bästa låt. Men inte låten vi just hörde här, Spoonful of Sugar. Statyetten gick istället till Chim Chim Cheri. Nu blir det folköl och dunka dunka med Sven Rubins. Året var 1992.

Först hörde vi Diana Ross, I'm Coming Out från 1980, och så var Isley Brothers här som 1976 spelade in Harvest for the World. Och just 1976, på dagens datum, så firade rockaren Jerry Lewis sin födelsedag, sin 41-årsdag. Skulle han ha levt idag, då hade han haft 91 ljus att blåsa ut i sin födelsedagstårta. Men tillbaka till 41-årskalaset, som man kan anta gick rätt vilt till, för firandet slutade med att Jerry råkade skjuta sin basist Norman Owens i bröstet. Det här hände i Lewis hem i Collierville, Tennessee, när han plötsligt bestämde sig för att det var en bra idé att plocka fram sin revolver, en 357 Magnum. Han siktade sedan med den mot en läskflaska men missade, och skottet studsade istället vidare och träffade basisten i bröstet. Mirakulöst nog så överlevde han, men skadades svårt och tillbringade sedan en månad på sjukhus. Lewis åtalades för att ha avlossat skjutvapen inom stadsgränsen, men friades helt från anklagelserna. Men Owens i sin tur, han stämde sedan Lewis privat på $400,000 för sina skador och sjukhuskostnader. Och den tvisten vann Owens. Jerry Lewis dömdes att betala $125,000 i skadestånd till sin basist. Bara en av alla skandaler och historier ur Jerry Lewis liv, som om han hade levt alltså hade fyllt 91 år idag. Nu är det tid för Peter Lundblad att ta plats. 1980 så uppmanade han oss alla att ge apan i dig en chans.

Sergio Mendes och Brasil 77 som från start hette Brasil 66. Men när man gick in i 70-talet då kändes det lite dammigt och förlegat och det blev istället 77. Och senare blev det sen också 88. I och med namnbytet där runt 1971 så splittrades ursprungskonstellationen. Nya medlemmar kom till. Dessutom blev de betydligt fler i gruppen och det påverkade också såklart soundet med fler instrument. Och den första singeln som släpptes under det nya namnet Brasil 77, det var País Tropical som vi hörde här, släppt just 1971. Innan det dök också Leslie Gore upp med sin klassiker You Don't Own Me som släpptes 1963. Vi hoppar bakåt till 50-tal, till 1956 då spelade Mickey och Sylvia in Love is Strange.

Ella Fitzgerald där med All of Me, en inspelning från 1963. Och innan det också Lasse Berghagen som 1973 partade i det gröna när det var hålligång i skogen. Från en Lasse till en annan, Wellander i efternamn nu. Och de båda har ju faktiskt också samarbetat genom åren både på skiva och i mellosammanhang. Och Lasse Wellander har samarbetat med många, syns lite i bakgrunden i många sammanhang. Han har som sagt varit med i Melodifestivalorkestern, han turnerade med ABBA, var involverad såväl i Chess som Mamma Mia-filmerna. Men han släppte också flera soloalbum, de flesta instrumentala. Och 1985 då gick hans version av Romans ur pastoralsvit opus 19 av tonsättaren Lars-Erik Larsson in på Svensktoppen när han då nådde en 9:e plats.

Först hade vi Janne Lukas, Växeln Hallå, tvåa i Mello 1980. Och så var det Beach Boys Good Vibrations som släpptes 1961. En låt som krävde såväl en massa tid som pengar för att bli till. Bandets låtskrivare Brian Wilson, han gillar ju att experimentera. Och Good Vibrations är ju sannoliken ett bra exempel på det. Inspelningen hade man aldrig tidigare skådat. Hela 90 timmars musik spelades in och alla de här fragmenten sattes sen ihop av Wilson. Det blev ett rejält pusslande innan det blev en helhet. Men en helhet blev det och resultatet, ja, en unik låt som med sina olika delar inte liknade någon annan popmusik. Och det blev också starten för en lite förändrad syn på studiearbetet här. Studion blev från och med den här låten och det här sättet att arbeta nu en allt viktigare del i processen på ett helt annat sätt än det hade varit tidigare. Låten gillades, det blev Beach Boys tredje nummer ett singel. Med den fick de sin första Englandsetta också och här i Sverige nådde den en tredje plats på Kvällstoppen. Och 1994 då valdes den in i Grammy Hall of Fame. Nu lämnar jag över till tv-familjen The Partridge Family som sändes mellan 1970 och 1974. Strax innan premiären då släpptes singeln I Think I Love You för att bana väg för serien och det blev en hit, etta i såväl USA som Kanada och Australien.

Blueskungen B.B. King som bjöd på Better Not Look Down, inspelad 1978. Nu till Eurovision Song Contest år 1987. Ett historiskt år, för då blev Johnny Logan den första artist som lyckats vinna det hela för andra gången. Han vann ju 1980 med What's Another Year, och den här gången var det ju med Hold Me Now. En enda artist har sedan dess lyckats med samma konststycke, och det är vår egen Loreen. Men här och nu blir det ingen Logan från 1987. Här bjuder jag på tredje pristagarna från Italien. En duo bestående av Umberto Tozzi och Raff. Och låten Gente di Mare är en av de där Eurovision-låtarna som ju stått sig stark och som fortfarande håller som en riktigt bra låt, inte bara som Eurovision-nostalgi.

Jackie Brenston bjöd på Rocket 88 som spelades in 1951. Och innan det var det Gunnar Wiklund som 1966 sjöng om att vandra vidare. Och apropå Gunnar så låg han på Svensktoppen hösten 1969, men med en annan låt. Då handlar det om Kan jag hjälpa att jag älskar dig? Och faktum är att vi på lördag bjuds på Svensktoppslistan följt av toppentipset från den 28 september 1969. Veckan innan, ja, då toppade just det Wiklund-listan. Då var också Östen Warnerbring högsta nykomling på fjärde plats med Du borde köpa dig en tyrolerhatt. Och han fortsätter även den här veckan att ligga högt placerad. Kommer han till och med ta steg förbi Gunnar Wiklund? Eller är det kanske Alfred Robertson, Hep Stars, Cool Candies eller veckans enda nykomling Lill Lindfors som tar hem första platsen? Återstår att se. Direkt på listan, ja, då följer också toppentipset där nya låtar och möjliga blivande listhittar spelas upp. Och där hör du alltså på lördag här i P4 Plus med start klockan 11 när Micke Sederberg presenterar Svensktoppen med toppentipset från den 28 september 1969. Och då handlar det ju om en lista från förr. Det är då, här och nu, Elton John som 1979 undrade Are you ready for love?

Earth, Wind and Fire möter Genesis, skulle man kunna säga. Skön duetten då, Philip Bailey tillsammans med Phil Collins. 1984 stegade de in i studion tillsammans och spelade in Easy Lover. Middle of the Road dök också upp här, och det med Twiddledee Twiddledum som släpptes 1971. Nu är det dags att släppa in Eddie Medusa som tar skogsstigen för att hälsa på enstöringen Evert. Året var 1995.

0: Först Fifth Dimension, Aquarius Let the Sunshine In, inspelad 1969. Och så lite Beatles på det i form av Something, även den från 1969. 1962, då skrev Beatles på ett kontrakt med managern Brian Epstein, ett papper som ses som ett av de viktigaste dokumenten i musikhistorien eftersom det markerar starten på Beatles resa mot ära, berömmelse och ikonstatus. Det är det enda avtal som signeras av alla fyra medlemmarna och Epstein. Och idag, för exakt 11 år sedan, så såldes just det signerade originalkontraktet på auktion hos Sotheby's och det klubbades för cirka 4,7 miljoner kronor. Och med det är vi framme vid sista låten ut. Och det är bara Hootenanny Singers som ligger och väntar på tur. De får avsluta den här musikmixen med Omkring tiggan från Luossa som släpptes 1972.
1: Omkring tiggan från Luossa

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

0: Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.
1: Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11.

0: bättre.
1: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
2: Ja, klockan har passerat 14 eller 2 om du så vill på natten. Ja, det är ju så att vi sänder vid de här två tillfällena. Och vi ska rulla vidare med musiken och vi går till 1956. Och två stycken artister blev tongivande i året. En europe och en amerikan. Och ja, ni som höll på den ena tog på er en skimpaj och ni som höll på den andra tog på sig en duffel. Jag så har jag i alla fall fått berättat för mig och det kunde vara ganska tufft mellan de två grupperna. Skimpajen Elvis, ja, han hade väl spelat in en del låtar tidigare, men det var första året som han riktigt slog igenom. Och konkurrensen, ja, den fick han ifrån brittiskt håll och som vanligt så var ju engelsmännen ganska tuffa. Det är tillsammans med Tommy Steele som var den där duffelklädda, i alla fall den som inspirerade andra att ta på sig det där plagget. Vad vi ska föra, det är hans första stora internationella hit från 56, Rock with the Cavemen. Välkomna till eftermiddagen i P4 Plus.
3: Your time cave dweller lived in a cave is what he did when he wanted to.

Jo, men det här är en av Sveriges längst hållande. Det var ingen bra svenska. Det här är en grupp som hållit på längst i Sverige. En av dem i alla fall, Striplers. Till min kära, ja, det är musik som de spelade in 1995. Men redan då hade de en lång historia i bagaget, de här killarna. Vi ska se här vad det står för någonting. 1959 bildades de, så att kom ut flera nya låtar i år. Full fart. Och vad hade vi före det då? Jo, före det så lyssnade vi på Mouth & McNeil. Holländskt bidrag med helt andra namn, fast de gör att vi vrickar tungan av oss om vi försöker säga dem. Och året var 1974. Ja, de tävlade mot ABBA bland andra, och det blev inte riktigt så att de nådde ända fram. Men de kom högt på placeringen. Och Rock the Caveman, With the Caveman var Tommy Stille från 1956. Till The Loving Spoonful nu och deras låt Rain on the Roof. Ja, Johann Sebastian skrev den här, och han skrev många av Loving Spoonfuls andra låtar. Och för er som kanske inte vet vilka de är, Do You Believe in Magic, Daydream, Summer in the City är några av de låtar de har gjort.

Har ni sett skivomslaget i den här Life on Mars? Står det bland annat Inspired by Frankie. Ja, det är många som kanske inte känner till den historien, men det finns, jag vet inte om det kanske är helt sant, men jag har försökt kolla och få det bekräftat, att det var så att David Bowie själv hade skrivit en engelsk text till Comme d'habitude, alltså My Way. Men hans version blev ju inte lika känd som Paul Ankas, som ju då är My Way. Så att då skrev Bowie den här Life on Mars istället, och så skrev han på omslaget att den var då inspirerad av musik som Frank Sinatra hade gjort. Det är ni. du som är riktig Bowie-fantast kanske kan upplysa mig om det. Sant eller inte. Life on Mars i alla fall. När kom den förresten? Kan ju vara intressant att veta. 1971. José Feliciano har vi hört med Light My Fire. Det var 68. Och så Carpenters med den jättefina We've Only Just Begun. 1970 kom den ut, och det var inte alls deras låt från början. Det var faktiskt en reklam för en bank i USA. Ja, en reklamlåt. Men där gänget runt Carpenters upplevde att det här kan bli något annat. Och visst blev det en succé. The Lovin' Spoonful har vi hört, Rain on the Roof, med 1966 som inspelningsår. Då så, till Sara Leander, denna märkliga kvinna som var mycket medveten om vad hon ville och stod på dasset i Värmland och sjöng så att det skakade i dasslocket. Ja, för inne kunde hon inte sjunga. Svärfar var präst och tyckte inte man skulle dra in sådana saker som schlagermelodier i hemmet. Sara Leander såg, jag vet inte om det var en annons, men hon fick reda på att en av huvudrollsinnehavarna i Ernst Rolfs revy hade blivit sjuk när de skulle uppträda i Borås, och hon tog sig dit och sa att hon kunde göra det där istället och fick bli indragen i detta och gjorde bra ifrån sig. Och vad hon sjöng den gången, ja, det var Vill ni se en stjärna, en parodi på den stora stjärnan, världsstjärnan vid den tiden, nämligen tappar jag namnet på Greta Garbo, vem annars. Men så gick det några år och musiken fortsatte skrivas åt henne, även om hon fick sitta i karantän några år efter den här Tysklands resan som inte blev så bra. Eller ja, bra för henne blev det, hon tjänade bra med pengar, men det var andra som inte tyckte om den. Och så fick hon då den här, där Jules Sylvain har skrivit den vackra melodin. Och som kommer att bli Sara Leanders andra signatur.

det kan hända ganska snart. Tekniskt går ju allt med sådan fart. Att vi kurar ihop oss i ett skrymsle på vår jord.

Etta James, och inspelningsåret är 1960. Eye of the Tiger, Survivor. Ja, det är ju Rocky-musik det, från Rocky 3 är det väl. Vet ni om att, ja, det sägs att man ville egentligen använda Another One Bites the Dust, men det här blev bättre. Och Sweet med Papa Joe kom 72, och så Sara Leander först då med Sång om syrsor. Inspelad 1961, och om jag förstått saken rätt så kom faktiskt sången ut före noterna. Och Gilles Sylvain han skrev musiken, och så var det Gösta Rybrandt som skrev texten till den här. Och det här var ju då en av de låtar som Sara bar med sig långt efter det att hon då hade kommit tillbaka från Tyskland till Sverige. Ja, det var ju svårt för henne. Svenskarna ville inte se henne på scen och tyckte hon var en överlöpare. Det fanns väl de som tidigare också hade varit överlöpare, men som då helt plötsligt sällade sig till det där gänget. Men hur det nu är med den saken, så var det Carl Gerhard som var så envis att han, ja, först försökte en gång, och vid andra försöket så lyckades han få Sara på scenen i ett sånt läge att publiken tog emot henne igen. Så var det. Till nu då, Roger James Cook, Today I Killed a Man I Didn't Know.

Knock on Wood. Amy Stewart var det som fick en hit med den här. Det är faktiskt en cover. Året är 1979. För det i nöd och lust, eller nej, i lust och nöd heter den faktiskt. Det säger ju inte så i alla fall, men fick den heta när Sten och Stanley spelade in den där 1965. Och för det då Roger James Cook med Today I Killed a Man I Didn't Know. Och årtalet där var 1970. Till Gary Rafferty här nu innan vi avslutar den här timmen med låten Baker Street.

John Denver, Living on a Jet Plane. Den har ni hört förut. Inspelad 1973. Och för helslaget, ja, då hade vi ju bland annat Attack. Det är Tommy Körbergs syra. Vad är hon heter nu i förnamn? Rosa är det väl, va? Som spelade in den här låten för en massa år sedan. Men den blev väldigt populär. Och många som kan sjunga med den där. 80-tal förstås, 1981. Och så Gary Rafferty med Baker Street från 1977 hade vi för det. Nu rullar vi vidare med musiken här i P4+.

sju oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

musik som Lill Lindfors själv har skrivit. Texten fick hon hjälp av, om det var Björn Barlak eller Åke Kato. Året är 1970, ska vi se, det var

Kim Larsen här med This is my life, den har ni ju hört förut, och årtalet för den här är, vad ligger den där, 1977. Peter, Paul & Mary, If I Had a Hammer, den kom 1962, den här låten, och jag ska se, det var Pete Seeger, han skrev den där låten redan 1949. Det har gått några år sedan dess då, ja, det blev en 60-talshit. Men då, 49 redan, då hade han ett politiskt motiv knutet till arbetarrörelsen och medborgarrätt och lite social rättvisa och sådana grejer. Och den här har gått in i arkiven som en viktig låt för musikhistorien då i USA. För detta hörde vi UB40 med, ja vad heter den? Låten då, Many Rivers to Cross. De är ute på turné i Förenta Staterna och sa faktiskt här för några veckor sedan, 10 dagar sedan, att deras kommande platta, Unstoppable, tydligen är stoppable för att de har valt att vänta med utgivningen till 2027, senare lägger den alltså. Ja, den som väntar på något gott, som man brukar säga. Nu ska vi till Hank Locklin. Amerikan, från Florida från början, men så 64 bestämde sig för att jag ska spela in en platta med irländska låtar. Och då beger vi oss till den irländska västkusten. Där ligger Galway, väldigt vackert, på en mycket dramatisk kust med utsikt västerut. Galway Bay.

Ja, det här är ju en låt som faktiskt fyller 50 år i år. En del tycker nog inte att det var så värst länge sedan, men om jag säger att det är ett halvt sekel sedan den kom. Oxygen, Jean-Michel Jarre, denna låt som ju har gett väldigt mycket inspiration till andra för att då spela in vad man kallar det för elektronisk musik. Det var 1976 alltså. Sen kom Thomas Ledin 5 år senare med sin sensuella Isabella. Det blev guld för den där plattan. Hank Locklin med Galway Bay har vi också hört från 1964 här i P4+. Men vi ska bli kvar i 70-talet. Vi ska till 1979.

Agneta Fältskog. På svenska, ja, de har glömt, sjöng hon in 1975. Jag har ju sagt det förut, både hon och Frida gav ju ut varsin soloplatta där. Ett år efter att ABBA hade gjort sina grejer. Man var inte helt säker på att ABBA skulle slå internationellt eller bli detta musikunder som ju faktiskt gruppen har visat sig bli. The Band, The Night They Drove Old Dixie Down, kom 69, och så Eagles med Heartache Tonight från 1979. 1967, ursäkta mig, Frankie Valli och The Four Seasons. Ja, de gjorde en låt som man har titulerat lite märkligt här, för att det är inte, jag vet inte om det är det korrekt engelska, Can't Take My Eyes Off You. Det är väl egentligen Can't Take My Eyes Off Of You. Det är väl så det egentligen ska heta. Ja, här är i alla fall låten från 1967, så får ni lyssna och bestämma själva.

Nothing Rhymed. Gilbert O'Sullivan i P4 Plus. Och hans låt spelades in 1971. Can't Take My Eyes Off of You, säger jag då. Frankie Valli och The Four Seasons. Det var 1967 den kom. Och nu så ska vi ta och tacka för den här eftermiddagen. I alla fall jag, Claes-Johan Larsson. Och sen så fortsätter ju musiken rulla på. Och den är då vald och sammanställd av Magnus Karlsson. Men vad är det vi ska lyssna på nu då avslutningsvis? Jo, Berlin och deras Take My Breath Away, eller inte deras. Det är Giorgio Moroder som har skrivit den. Det var killen som upptäckte och sen producerade Donna Summer och många andra. Han fick Oscar för den här också. Och jag minns inte vilken film det var förresten. Ja, just det. Det var Top Gun. Tiden går. Ja, 40 år sedan. Och jag önskar er en trevlig fortsättning på eftermiddagen eller natten om ni lyssnar på oss. Och så hörs vi imorgon. Hej!

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

wisdom, it whispers no.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå. Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

Copacabana. Har man havet till vänster, fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på.

stranden. Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så köper du mig.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där och trevlig tisdag, den sista i september dessutom. Har sagt det förr, säger det igen, tiden bara rusar iväg. Känns ju som det bara var några dagar sedan vi gick in i september och nu är månaden slut. Hörrni, jag vet vad som står överst på min firalista idag. Att det internationella pussdagen, det kan

0: jag skippa om det inte handlar om att pussa på Otto, min hund. Fast i det fallet så är det ju faktiskt pusta varje dag. Men det är också soffpotatisens dag idag och det är något jag gärna hyllar. För hur skönt är det inte att soffpotatisa sig? Inget man behöver ha dåligt samvete för, kallar det bara återhämtning. Men om man ska fira en enda sak idag, då är det nog ändå kaffet. För idag är det kaffets dag. En dryck jag inte skulle klara mig utan, måste jag säga. Jo, det kanske jag skulle, men jag vill inte. För vad är väl härligare än ljudet när man häller upp en kopp kaffe och doften som sprider sig? Ja, kaffets lovsång är jag mer än gärna med och sjunger. Det är ju gott, det ger energi, det är socialt. Att mötas över en fika, det är ju det bästa sättet att mötas, eller hur? Och mycket kaffe blir det. Om man tittar på hela världen så dricks det 400 miljarder koppar kaffe varje år. Och här i Sverige dricker vi i genomsnitt 3,2 koppar per dag. Men vi är faktiskt inte värst. Vi ligger på en andra plats vad gäller kaffekonsumtion. Finnarna ligger i topp på den listan. Jag dricker en hel del kaffe, det säger jag, men det får väl bli en extra kopp bara för att fira kaffets dag idag. Och till kaffet erbjuder jag en massa skön musik, väl utvald av musikredaktör Magnus Karlsson. Vad sägs om Eddie Medusa, Middle of the Road, Steve Miller Band, Ella Fitzgerald och Julie Andrews? Alla kommer att höras inom de närmsta 2 timmarna. Men vi tar och öppnar startfältet med Paula som 1962 spelade in Hey Paula.
1: Hey!

Belinda Carlisle började karriären i tjejgruppen The Go-Go's som hon var med och startade, och de är också historiska. De är det första och hittills faktiskt enda helt kvinnliga band som toppat Billboards albumlista med ett album där de skrivit alla låtar själva och spelar sina egna instrument. Det var deras debutalbum Beauty and the Beat som 1982 låg etta 6 veckor i rad. Men bandet splittrades 3 år senare och då gick Belinda vidare som solartist och fick en dunderhit 1987 med Heaven is a Place on Earth som vi hörde här. Etta på såväl amerikanska singellistan som på Tracks. Innan det dök också Santana upp. 1970 spelade de in Oye Como Va. Nu är det tid för Rubettes. 1974 låg de trea på Kvällstoppen och det med låten som dyker upp här och nu, Sugar Baby Love.

Roger Whittaker, mannen som är känd dels för sin barytonröst men kanske framförallt för sina whistle-skills. Men som vi hörde här i The Last Farewell var det inte alltid som han använde sig av just det. Låten för övrigt har en kul bakgrund. Whittaker ledde i början av 70-talet ett eget radioprogram på BBC. Där fick han idén om att be lyssnarna skicka in dikter eller texter, och planen var att han varje vecka då skulle välja ut en text och tonsätta den. Sammanlagt tonsatte han 26 texter, och en av dem som skickade in text, det var Ron A. Webster. Han skrev sitt bidrag på bussen på väg hem en regnig kväll när han satt och önskade att han befann sig någon helt annanstans. Roger Whittaker gillade texten och den blev en av de utvalda bidragen. Även om den sen inte vann själva huvudtävlingen i radioprogrammet, så gillade Whittaker låten så pass att han spelade in den och tog med den på sitt album New World in the Morning som släpptes 1971, och låten blev en världshit. Innan Roger hörde vi också Gene Pitney som bjöd på Town Without Pity som släpptes 1961. Nu Bob Dylan. 1970 då spelade han in If Not For You.

Musikalmusik från Mary Poppins som hade biopremiär 1964, och det var ju Julie Andrews som spelade huvudrollen som den magiska nannyn Mary Poppins som kommer inflygande med sitt paraply och med sina krafter ställer allt till rätta hos familjen Banks. Filmen blev en succé, fick hela 13 Oscars nomineringar och vann 5 statyetter. Bland annat fick Julie Andrews en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Och musiken prisades 2 gånger om. Soundtracket vann pris för bästa filmmusik. Och filmen vann också en Oscar för bästa låt. Men inte låten vi just hörde här, Spoonful of Sugar. Statyetten gick istället till Chim Chim Cheri. Nu blir det folköl och dunka dunka med Svenne Rubins. Året var 1992.

Först hade vi Diana Ross, I'm Coming Out från 1980, och så var Isley Brothers här som 1976 spelade in Harvest for the World. Och just 1976, på dagens datum, så firade rockaren Jerry Lewis sin födelsedag, sin 41-årsdag. Skulle han ha levt idag, då hade han haft 91 ljus att blåsa ut i sin födelsedagstårta. Men tillbaka till 41-årskalaset, som man kan anta gick rätt vilt till, för firandet slutade med att Jerry råkade skjuta sin basist Norman Owens i bröstet. Det här hände i Lewis hem i Collierville, Tennessee, när han plötsligt bestämde sig för att det var en bra idé att plocka fram sin revolver, en 357 Magnum. Han siktade sedan med den mot en läskflaska men missade, och skottet studsade istället vidare och träffade basisten i bröstet. Mirakulöst nog så överlevde han, men skadades svårt och tillbringade sedan en månad på sjukhus. Lewis åtalades för att ha avlossat skjutvapen inom stadsgränsen men friades helt från anklagelserna. Men Owens i sin tur, han stämde sedan Lewis privat på $400,000 för sina skador och sjukhuskostnader. Och den tvisten vann Owens. Jerry Lewis dömdes att betala $125,000 i skadestånd till sin basist. Bara en av alla skandaler och historier ur Jerry Lewis liv, som om han hade levt alltså hade fyllt 91 år idag. Nu är det tid för Peter Lundblad att ta plats. 1980 så uppmanade han oss alla att ge apan i dig en chans.

Sergio Mendes och Brasil 77 som från start hette Brasil 66. Men när man gick in i 70-talet då kändes det lite dammigt och förlegat och det blev istället 77. Och senare blev det sen också 88. I och med namnbytet där runt 1971 så splittrades ursprungskonstellationen. Nya medlemmar kom till. Dessutom blev de betydligt fler i gruppen och det påverkade också såklart soundet med fler instrument. Och den första singeln som släpptes under det nya namnet Brasil 77, det var País Tropical som vi har det här, släppt just 1971. Innan det dök också Leslie Gore upp med sin klassiker You Don't Own Me som släpptes 1963. Vi hoppar bakåt till 50-tal, till 1956 då spelade Mickey och Sylvia in Love is Strange.

Ella Fitzgerald där med All of Me, en inspelning från 1963. Och innan det också Lasse Berghagen som 1973 partade i det gröna när det var hålligång i skogen. Från en Lasse till en annan, Wellander i efternamn nu. Och de båda har ju faktiskt också samarbetat genom åren både på skiva och i mellosammanhang. Och Lasse Wellander har samarbetat med många, syns lite i bakgrunden i många sammanhang. Han har som sagt varit med i Melodifestivalorkestern, han turnerade med ABBA, var involverad såväl i Chess som Mamma Mia-filmerna. Men han släppte också flera soloalbum, de flesta instrumentala. Och 1985 då gick hans version av Romans ur pastoralsvit opus 19 av tonsättaren Lars-Erik Larsson in på Svensktoppen när han då nådde en 9:e plats.

Först hade vi Janne Lukas, Växeln Hallå, tvåa i Mello 1980. Och så var det Beach Boys Good Vibrations som släpptes 1961. En låt som krävde såväl en massa tid som pengar för att bli till. Bandets låtskrivare Brian Wilson, han gillar ju att experimentera. Och Good Vibrations är ju sannolikt ett bra exempel på det. Inspelningen hade man aldrig tidigare skådat. Hela 90 timmars musik spelades in och alla de här fragmenten sattes sen ihop av Wilson. Det blev ett rejält pusslande innan det blev en helhet. Men en helhet blev det och resultatet, ja, en unik låt som med sina olika delar inte liknade någon annan popmusik. Och det blev också starten för en lite förändrad syn på studiearbetet här. Studion blev från och med den här låten och det här sättet att arbeta nu en allt viktigare del i processen på ett helt annat sätt än det hade varit tidigare. Låten gillades, det blev Beach Boys tredje nummer ett singel. Med den fick de sin första Englandsetta också och här i Sverige nådde den en tredje plats på kvällstoppen. Och 1994 då valdes den in i Grammy Hall of Fame. Nu lämnar jag över till tv-familjen The Partridge Family som sändes mellan 1970 och 1974. Strax innan premiären då släpptes singeln I Think I Love You för att bana väg för serien och det blev en hit, etta i såväl USA som Kanada och Australien.

Mediepristagarna från Italien, en duo bestående av Umberto Tozzi och Raff, och låten Gente di Mare är en av de där Eurovision-låtarna som ju stått sig stark och som fortfarande håller som en riktigt bra låt, inte bara som Eurovision-nostalgi.

Jackie Brenston bjöd på Rocket 88 som spelades in 1951. Och innan det var det Gunnar Wiklund som 1966 sjöng om att vandra vidare. Och apropå Gunnar så låg han på Svensktoppen hösten 1969, men med en annan låt. Då handlar det om Kan jag hjälpa att jag älskar dig? Och faktum är att vi på lördag bjuds på Svensktoppslistan följt av toppentipset från den 28 september 1969. Veckan innan, ja, då toppade just det Wiklund-listan. Då var också Östen Warnerbring högsta nykomling på fjärde plats med Du borde köpa dig en tyrolerhatt. Och han fortsätter även den här veckan att ligga högt placerad. Kommer han till och med ta steget förbi Gunnar Wiklund? Eller är det kanske Alf Robertson, Hep Stars, Cool Candies eller veckans enda nykomling Lill Lindfors som tar hem första platsen? Återstår att se. Direkt på listan, ja, då följer också toppentipset där nya låtar och möjliga blivande listhittar spelas upp. Och där hör du alltså på lördag här i P4 Plus med start klockan 11 när Micke Cederberg presenterar Svensktoppen med toppentipset från den 28 september 1969. Och då handlar det ju om en lista från förr. Det är då, här och nu, Elton John som 1979 undrade Are you ready for love?

Earth, Wind and Fire möter Genesis, skulle man kunna säga. Skön duetten då. Philip Bailey tillsammans med Phil Collins. 1984 stegade de in i studion tillsammans och spelade in Easy Lover. Middle of the Road dök också upp här, och det med Twiddledee Twiddledum som släpptes 1971. Nu är det dags att släppa in Eddie Medusa som tar skogsstigen för att hälsa på enstöringen Evert. Året var 1995.

0: Först Fifth Dimension, Aquarius Let the Sunshine In, inspelad 1969. Och så lite Beatles på det i form av Something, även den från 1969. 1962, då skrev Beatles på ett kontrakt med managern Brian Epstein, ett papper som ses som ett av de viktigaste dokumenten i musikhistorien eftersom det markerar starten på Beatles resa mot ära, berömmelse och ikonstatus. Det är det enda avtal som signerats av alla fyra medlemmarna och Epstein. Och idag, för exakt 11 år sedan, så såldes just det signerade originalkontraktet på auktion hos Sotheby's och det klubbades för cirka 4,7 miljoner kronor. Och med det är vi framme vid sista låten ut. Och det är bara Hootenanny Singers som ligger och väntar på tur. De får avsluta den här musikmixen med Omkring tiggan från Luossa som släpptes 1972.
1: Omkring tiggan från Luossa.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4+. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

sitt fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket men kan inte sjunga. När det våta regnet faller hoppar smådjur upp på alla vattendroppar. De sticker hål på dropparnas hinna och säger skål och blir småningom stel.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, klockan har passerat 14 eller 2 om du så vill på natten. Ja, det är ju så att vi sänder vid de här två tillfällena. Och vi ska rulla vidare med musiken och vi går till 1956. Och två stycken artister blev tongivande i året. En europe och en amerikan. Och ja, ni som höll på den ena tog på er en skimpaj och ni som höll på den andra tog på sig en duffel. Ja, så har jag i alla fall fått berättat för mig och det kunde vara ganska tufft mellan de två grupperna. Skimpajen Elvis, ja han hade väl spelat in en del låtar tidigare men det var första året som han riktigt slog igenom. Och konkurrensen, ja, den fick han ifrån brittiskt håll och som vanligt så var ju engelsmännen ganska tuffa. Det är tillsammans med Tommy Steele som var den där duffelklädda, i alla fall den som inspirerade andra att ta på sig det där plagget. Vad vi ska föra, det är hans första stora internationella hit från 56, Rock with the Cavemen. Välkomna till eftermiddagen i P4 Plus.
2: Your time cave dweller lived in a cave is what he did when he wanted to.